0: láti mú tó tọ́ àti tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tún. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ̀. Lé káyá bá kúdìẹ̀ àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè. Yídí àkàbòsùnlé àbá.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.

tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkàlẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdìé àbàsùlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.